0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla, basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći, da me čutim.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.

0: Glasovi Aleksandra Drobce i Arijane Handan bude vas ovog jutra na Radio Beogradu 1, kad smo kod glasa. 1878. godine je fonograf, mašina za beleženje i reprodukciju glasa i zvuka preko ploče koju je godinu dana ranije otkrio Edison, predstavljena javnosti, dakle baš na današnji dan 4. maja, no naši glasovi nisu sami ovog jutra.
1: Tako je, na liniji smo sa kolegama iz Radija Republike Srpske u Banja Luci, Slavica Ličina. Slavice, dobro jutro ovoga puta i sa talasa prvog programa Radio Beograda.
2: Dobro jutro iz Banja Luke. Drago nam je što nastavljamo evo dobru saradnju Radija Republike Srpske i Radio Beograda i na ovaj način vjerujemo da će se to dopasti i našim slušalcima.
0: Slavice, šta su vaše teme ovog jutra?
2: Pa evo za početak, mi se ovog jutra javljamo iz sunčane Banja Luke, temperatura je 5 stepeni, a za danas meteorolozi najavljuju jedan lijep dan sa temperaturom od 22 do čak 28 stepeni na jugu Srpske. Prvi je radni dan nakon praznika i vikenda, pa su već sada vidljive veće gužve u saobraćaju, one su sinoć i noćas, pa i jutros i na graničnim prelazima, jer se naši ljudi koji su došli na prvomajske praznike vraćaju u zemlje Zapadne Evrope. Najduže se čeka na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica. Ali ajde malo da se osvrnemo na vikend iza nas, i to evo počet ćemo od vikenda u Trebinju, gdje je održan vinski festival Wine Fine Trebinje, na kome vinari, destileri i proizvođači autohtone hrane, njih 60 iz srpske i zemalja regiona, između ostalog i Srbije, su izlagali svoje proizvode. Ovaj događaj privukao je veliku pažnju, prvenstveno onih koji su protekle praznike iskoristili da posjete ovaj grad na jugu Srpske. Glavni festivalski program uz degustaciju odvijao se na Trgu Slobode u centru grada, odnosno gradskoj pijaci, što je za Trebinje jedan prepoznatljiv i autentičan prostor. Ovaj vinski festival je uvodna manifestacija u ljetnu turističku sezonu koja će u Trebinju zvanično biti otvorena 15. maja, ali o tome ćemo mi, kada dođe vrijeme za to, i pričati opširnije. Od današnjih dešavanja izdvajamo naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj, koji će biti održan Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Na skupu će 10 istaknutih stručnjaka u oblastima energetike i rudarstva govoriti o različitim temama. To uključuje primjenu modela vještačke inteligencije u elektroenergetskim sistemima, hidrocentralama i sve onom što ima veze sa energijom. Posebnu pažnju također privući će i predavanje o mineralnim sirovinama, uvozu zelene energije i razvoju naučnih istraživanja i inovacija. Prvi dan, evo, poslije praznika nema mnogo najavljenih kulturnih i društvenih događanja, ali mi svima koji su u Banja Luci, a još nisu posjetili Muzej Republike Srpske, preporučujemo da to svakako učine. Tamo je aktuelna postavka Žene u srednjem vijeku, a mogu se vidjeti replike srednjovjekovne odjeće vladarki, vlastelinki, monahinja i žena iz naroda. Danas i sutra za vjernike Srpske pravoslavne crkve u Banja Luci su veliki dani, jer slavimo ime svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog. Njegove mošti počivaju u pridvornom hramu Svete Trojice u Banja Luci, a nakon večernje službe u hramu večeras će kivot sa moštima svetitelja biti otvoren na poklonjenje i blagoslov vjernicima. Ovo je poseban blagoslov za sve vjernike koji će imati priliku da cjelivaju mošti velikog svetitelja. Večernja služba počinje u 18 časova, a evo i za kraj ovog našeg prvog uključenja da pomenemo i jednu sportsku informaciju. Naime, fudbaleri banjalučkog Borca novi su šampioni Bosne i Hercegovine. Borac je sinoć na gostovanju savladao tim Sarajeva sa 1-0 u derbiju 32. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. I zašto je ovo važno? Ovo je četvrta titula šampiona BiH za Borac, koji ove godine slavi 100 godina postoje.
1: Čestitamo.
2: Evo, ovim malim osvrtom, da, mi također, i drago nam je zbog toga. Evo, nadam se da ste dobili onako jednu sliku, kratku sliku da kažemo, malu, iz Republike Srpske, pa bit će prilike da mi o ovim temama, ponekima od njih, i malo opširnije pričamo.
0: Slavice, bilo je vrlo sadržajno, vrlo zanimljivo, dopada nam se sve, pogotovo muzej i vaše sportske pobede. Pozdravite nam mnogo Banja Luku, hvala vam na razgovoru.
1: Uvek je lepo čuti kolege iz Radija Republike Srpske, družit ćemo se naravno svakog ponedeljka od sada.

0: se malo promijenio i sam pogled na osobe sa mentalnim smetnjama, intelektualnim poteškoćama, tako da ima napretka u tom smislu, ali prosto mislim da je potrebno još raditi na tome da se probudi svijest da su osobe sa mentalnim smetnjama, intelektualnim poteškoćama ljudi kao i svimi drugi i da prosto mogu dati svoj doprinos ovom društvu isto kao i osobe koje nemaju neke mentalne smetnje, intelektualne poteškoće.
1: Da li postoje ljudi iz Srbije koji dolaze da vide ovaj primjer? Mislim, koji se bave?
0: Dolaze ne samo ljudi iz Srbije, nego prosto i generalno iz regiona, pa mogu slobodno reći i šire. Tako da smo prepoznati kao primjer dobre prakse i što se tiče socijalnih usluga, odnosno usluga socijalne zaštite, ali i što se tiče socijalnog preduzetništva. Tako da su ovdje kod nas na imanju zabeležene zaista mnogobrojne posjete.
2: Većina socijalnih preduzeća u Srbiji svoje poslovanje vezuje za projektno finansiranje i nakon što projekat istekne, preduzeće se gase. U Avli se osobe iz ranjivih grupa uče životnim veštinama, nakon čega neki od njih dobiju posao. Da bi model Bogatićke avlije održivog razvoja postao praksa, a ne dobar primjer, potrebna su sistemska rešenja, ali i rad sa korisnicima i njihovim porodicama. Mora se podići svest da svi možemo da radimo i da budemo korisni, a svakom građaninu ove zemlje potrebna je šansa za integraciju u društvo.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali također nezaobilazne Krsne. Naš tim poklanja bodove samo kad gostuje, jer ni gosti ne dolaze praznih ruku. Neki se prodaju, a neki budu samo potkupljeni. Brod ludaka je najčešće usidren u kriminalnim vodama. Specijalitet političke kuhinje. Isprani mozak u saftu od predizbornih obećanja. Nama prijatelji nisu iskreni kao neprijatelji. Zato mi izmišljamo njihovu iskrenost.

0: U studiju 13 Radio Beograda prošle nedelje se užurbano radilo na snimanju novog materijala za kompakt disk Narodnog orkestra RTS-a. Tim povodom gošća muzičke produkcije RTS-a bila je vokalna solistkinja Alma Subašić, interpretatorka Sevdalinki, sa kojom smo razgovarali o ovom projektu.
1: Alma, hvala što govorite za emisiju Susretanja.
2: Veliko mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama i lijep pozdrav svim vašim slušalcima.
1: Da predstavimo šta je to što se radi u studiju 13. Mogu da kažem, taj proces snimanja će se u nekoliko ciklusa odvijati. Šta je to što će imati prilike da čuje publika jednog dana?
2: Pa evo, drago mi je i presretna sam što sam ostvarila saradnju sa Narodnim orkestrom Radio Televizije Srbije, Radio Beograda i šefom gospodinom Vladom Panovićem. Nekako ovo i jeste ispunjenje moga sna u smislu da je ovo mjesto, rekla bih, kultno, gdje su brojni doajeni Sevdalinke poput Safeta Isovića, Nade Mamule, Bebe Selimović, Zehre Deović i drugih napravili svoje prve korake i na Radio Beogradu, na Radio Sarajevo, i negdje osjećam i veliku odgovornost, ali i veliku ljepotu cijelog procesa stvaranja, jer to što radimo je zaista prekrasan i proces i velika ljubav, rekla bih, jer pjesme koje pjevamo su jedno bogatstvo mog nasljeđa i tako sam sretna da će te Sevdalinke koje će se pronaći na ovom albumu biti nešto što ljudi izuzetno vole i cijene. Mislim da radimo jako lijepe aranžmane i vodimo računa o svim stilskim karakteristikama, detaljima, kako bismo napravili, rekla bih, onako osvježene izvedbe i nešto što će možda osvojiti naše slušatelje, ali taj proces rada i veliki profesionalizam ljudi ovdje, cijelog orkestra, dragog Nenada Kamidžorca, Tonaca, cijele ekipe, ja izuzetno osjećam i tu energiju i tu veliku ljubav da napravimo i pravi proizvod i da napravimo nešto na što ćemo svi biti na kraju ponosni.
1: U vašoj biografiji piše da pevate Sevdalinke od 10. godine. Kako se onda napravi izbor za CD?
2: To je meni najteže, iskreno, jer toliko je tih pjesama i more je, ja kažem, i neistraženih stvari i neispjevanih pjesama. Ali eto, nadati se u svom životnom vijeku da ćemo uspjeti iznijeti neke lijepe pjesme. Svakako na ovom albumu će se pronaći i neki klasici, neki standardi i možda par pjesama koje se možda ne očekuju od mene, ali to je negdje moj senzibilitet, moj i lični osjećaj, a i na kraju nekako i nešto što orkestar voli i prati i što ima pod prstima, što se kaže, ali slažem se da je izuzetno kompleksno napraviti taj mali izbor, jer 14-15 pjesama nije, mislim, jeste broj, ali opet voditi računa o svim tim detaljima, nadam se da smo pogodili tu mjeru.
1: Koliko Alma Subašić, etnomuzikolog, sprečava vokalnu umetnicu Almu Subašić da možda nešto svoje doda, uradi, nešto možda malo drugačije nego što je zapisano?
2: Pa u suštini imam ja te momente. Često, zaista, ja kažem, nekad istu pjesmu ne otpjevam isto dva puta. Konstantno se tu dodaju nekakvi melizmi i uvijek me inspiriše i različiti prostor izvođenja. Recimo, to mi je vrlo zanimljivo zaista, i recimo pratnja različita je nešto što utiče na moju izvedbu. Nije uvijek isto, nije isto kada vas prati orkestar, kada vas prati samo gitara, kada vas prati samo klavir. To su različiti konteksti izvođenja i taj prostor koji jako utiče, da li je neka kamerna sala, da li je mnogo veća dvorana koja zahtijeva neku drugu vrstu pristupa. Tako da je meni to vrlo sve izazovno i zanimljivo i iskreno uživam u tome i negdje tražim svoj glas u svemu tome. Ono, to je put do sebe u suštini, taj cijeli proces. Tako da...
1: Kako su vas primili članovi Narodnog orkestra RTS-a?
2: To mi je zaista fascinantno. Tako smo se lijepo uklopili i tako se dobro slažemo i ja se tako radujem svaki put kad dolazim, jer je meni ovo kao mala proslava muzike i narodne muzike, i uživam iskreno. Tako da prezadovoljna sam i mnogo sam im zahvalna i na pristupu i na ugođaju i na svemu što radi za mene.
1: Vaša karijera se vrlo dinamično razvija. Vidimo po društvenim mrežama da ste stalno negde. Koliko ljudi u svetu koji ne dolaze s ovih prostora Balkana, na koji način oni osjećaju Sevdalinku?
2: Radim dosta onako programa i za, da kažem, strance, u smislu da imamo tu neku šemu po kojoj radimo ti sat vremena programa namijenjenog, recimo, za ljude koji nisu sa naših prostora, koji to potpuno nemaju doticaj, ali recimo vrlo ih zanima ta sevdalinka kao naše nasljeđe kulturno i porede je sa fadom, bluzom. Oni osjećaju tu neku konekciju, te emocije i bez obzira što ne razumiju tekstove, mogu da se približe tome bez obzira odakle dolaze. I to su mi vrlo značajna iskustva kada vidim kako stranci reaguju na našu pjesmu. Muzika je univerzalni jezik, jezik ljubavi i ako je donesemo na pravi, istinski, da kažem, svoj autentičan način, ljudi će nam vjerovati. E, o tome se radi.
0: Kad se ponovo vraćate u Beograd?
2: Nazad sam, vjerujem, za snimanje u septembru, ali vjerovatno umeđu vremenu i na nekom projektu, da li koncertu ili slično, tako da ja to sve najavljam na mojim društvenim mrežama, pa blagovremeno ću sve drage ljude obavijestiti o tome.
1: Alma, hvala na ovom kratkom razgovoru i radujemo se novom CD izdanju koje ćemo tek promovisati.
2: Hvala od srca, bilo mi veliko zadovoljstvo.